V rámkach operácií očišťujúci oheň počínať maďarská vláda partii TISA zmienou i doplnením konštitúcií zakončenia mandátu prezidenta republika Tamáša Šujoka. Ohlasil to v pondelok v národním zhromaždeniu, znači v parlamente, premiér Peter Maďar v projavi, ktorý vysielal v priamom efíri. Na jeho oficiálnym konti na Facebooku informuje agentúra TASR. Premiér povedal, že od septembra sa spustiť celkom komplexnej konštitučnej proces, do ktorého sa zalučiť všetko Maďara. Na kincu toho procesu konštitúciu ratifikuje Maďarské národ v referendumi, dodal. Šujok v rozhovori pro magazín Politico nedávno povedal, že súčasný premiér Maďar zneužívať parlamentnú väčšinu arogantnejšie, jak to buďkoli predtým robil jeho popredník Viktor Orbán. Prezident vo slovo presvedčenia, že jeho zistanie u funkcií je obgruntované z pohľadu ochrany demokratičných norm, bo die jak protiváha odnosno možlivého zneužitia moci novou parlamentnou väčšinou partii TISA. Maďar dal prezidentovi Šujokovi i vece ďalším konštitučným činom nekam ultimátum na odstúpenie do 31. maja. K tomu ale doteper nedišlo. Prezident republiky už skoriša avizoval, že dobrovoľno neodstúpeť i svoju pozíciu je preotovlenej boronety právnama sredstvami. Cieľom operácií očišťujúcej oheň je okrem eliminácii političnej i ekonomičnej mafii v Maďarsku zabezpečiť to, že by sa v budúcnosti nemohla znova obudovať jednaká systéma. Toto povie Maďar v parlamenti. Prehotovľovanej 17. dodatok k konštitúcii za to podľa jeho slov proponuje i obmedzenia mandátu deputátiu na maximálne 12 rokov. Maďar ohlasil, že predsedu konštitučného súdu soby budú vyberať sudcové spôsobiť sebe i obnoviť sa aj vyková hranica pro konštitučných sudcí. Mandát i imunita konštitučných sudcí starších jak 70 rokov vključno Petera Polta, ktorý je predsedom konštitučného súdu, zanekne, dodal. Zriadeniu úriadu na vrnutia publičného majetku predseda vlády utočnil, že v tým úriade budú potrebné najlepšie profesionály. Maďar podkreslil, že pri rabovaniu maďarskoj državy stojí siť právnikov, účtovníkov, finančných expertov, političných exekutorov, ľahľok i janičariov. Maďarská prokuratúra i policajto podľa neho môže teper slobodno vykonovať svoju robotu, viernať svoje presahy i očakuje sa, že budú robiť strohýšie i precíznejšie, jak do teper. K avizovanému obmedženiu mandátu deputátiu na 12 rokov server m4.hu napísal, že podľa daných skladu súčasných frakcií Bessia propozícia dotkla predovšetkom skúšených politikov bolšieho vládneho bloku Fidesz-KDNP. Server, jak preklad, napísal bolšieho šéfa úriadu Orbánovej vlády Gergeja Guľaša, bolšieho šéfa diplomácii Petra Siarto, jak i Lazara Janoša, jednoho z najplivnejších politikov Fidesu, ktorý bol dlho rok v takých kľúčových pozíciách počas tých 16 rokov, koli vládnu v Maďarsku Fidesz a dosadžoval sam osobou svojich ľudí do všetkých takých tých vážnych pozícií.

Český prezident Petr Pavel nebude v delegácii na júlovom samite Severoatlantickej aliancie v Turecku Ankare. Vyšla o tým česká vláda, informovala o tým v pondelok po jej zasedaniu premiér Andrej Babiš. Toto informáciu preniesť z portálu novinky.cz. Českú republiku by mali na sledujúcim zasedaniu holov držav i vlád členských krajín Severoatlantickej aliancii predstavovať Andrej Babiš. Doprovode tých budú minister zahraničných diel Petr Macinka a minister obrany Jaromír Zuna. Pavel dopredu avizoval, že pokiaľ by mu vláda znemožnila účasť na samiti aliancii, je prihotovlené podať kompetenčnú žalobu. Povtriano trval na tým, že na samiti chce brať účasť. Andrej Babiš podľa portálu na preskonferencii argumentoval, že tohoričný summit bude inšej v porovnaní s popredním, na ktorých brali účasť český prezident. Akcentoval tak samo, že vláda nedávno schválila Pavla za vedúčoho delegácii na zasedania valnej hromady organizácií Zjednotených národov v New Yorku. Za to podľa neho nevedieť príčinu, alebo čom by mal podatý český prezident Petr Pavel kompetenčnú žalobu. Kancelária českého prezidenta následno informovala, že vo slove Pavla ku ponedeľkovomu ohlošeniu vláda bude publikovatý dnes dopoledne. O toto, kto bude Českú republiku predstavľať na sledujúcim zasedaniu líderiu Severoatlantickej aliancii, prezident má spor s vládou už na kilku týždňov. Premiér Babiš už predtým povedal, že na čeli delegácii by mal byť jak raz vin a ne prezident, jak zvyčajno, bo premiér bude sojuznikom lepšie pojasňovať sumu českých koštiv na oboronu, ktorý prezident kritikuje. Pavel bol tým plánom zaskočený i premiérovi už predtým proponoval, že by išli obedvome na to. Babiš reagoval, že so by neznať predstaviť, čo by tam prezident s vládnou delegáciou vlastno robil.

Ukrajina vyriešiť, kto bude reprezentovať Európu na miernych prehovorách s Rosiou, povie to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovori. Publikovaním v nedeľu toto informáciu prenosí agentúra Reuters. Zelenský tvrdí, že o Ukrajine menúšej týždeň na zasedaniu Európskej rady diskutovalo sa obširnejšie, jak buďkoli predtým. Diskutovali sme o roli Európy v dialogu s Rosianami i o tým, jaká by to tá roľ mala byť, povie Zelenský. Európa prodúmať formát i zaproponuje takéko možlivosti, ale Ukrajina vyriešiť, kto bude Európu v tých prehovorách predstavľať. Toto je spravedlivé v ohlose Zelenskej. Európsky líder len nedávno počali besedovať o možlivosti priamých prehovorov s Moskvou. Kancelária predsed Európskej rady Antonia Košta do kincia menúšej týždeň probovala odkrytý komunikačný kanál s Kremľom, čo na samite Európskej únie vyklikalo rýzne reakcii. Zelenské na samite grupy G7 v Francii požiadal sojuzníky, že by zrobili väčší tisk na Rosiu s cieľom zakinčiť vojnu. Prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa jednočasno vyzval, že by Washington schválil Ukrajine licenciu na výrobu amerických raketových systém Patriot. Todraz sa publično celkom vkázalo, že americký tým po prvý raz reagoval na vydanie licencii pozitívno po Zelenskej. Americké Patriot sú jedinou efektívnou zbrojou na zostrelenie rosejských balistických raket v ukrajinským arzenáli. A jak píše Reuters, za to samo sobou, že Ukrajina má veľký interes na to, že by pokiaľ Spojené štáty nechoťať túto zbroju ďalšie prodávať alebo dávať Ukrajine, že by cholem mali licencovanú výrobu, že by sobí toto Patriot mohli vyrábať sama, ale doteper také schválenia z boku Spojených štátov tak samo iši neprešlo a uvedeme si obše také pozvolenia pro Ukrajinu prejde.

0: przeszkadza.
1: Od 8. ste slúkali Korzo z Priaševského štúdia, o 9. vás čakať premiéra Novin Rádia Alma FM, no a potom ďalšie programy, ktoré pre vás na dnes máme prehotovlené. Ja vám všetkom, že čo šumný deň, zistám, to je vierne, Rádio Alma FM, ja v Korzi čujeme znova zajtra, popy v 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Dobrý deň, je sreda 24. júna 2026 roku. My sa hlasíme z Priašovského štúdia, okolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo do 9. Tak, jak sa vysidujeme o tých najaktuálnejších informáciách o kotrach najspešu Svitovej informačnej agentúre i Svitovej médií. Vítajte, kolo sluchania.

V druhom kole prezidentských voľb v Peru zdobila u výtrok konzervatívna kandidátka Keiko Fujimori po zrachovaniu väčšinu hlasov už nedostehnutelný náskok pred svojim rivalom. Informoval o tým Národný úrad pro voborčí proces, píše o tým agentúra AFP. Po zrachovaniu 99,86% predaných hlasov Maja Fujimori 50,12% hlasov, predstavuje to náskok od až to veciach 43 tisíc hlasov pred levicovým protikandidátom Robertom Sanchezom. A na zrachovanie zistávať už len približno 39 300 hlasov. Sanchez už ohlasil, že neuznať premohu Fujimori a vkázal na administratívne nejasnosti pre spracovanie 300 tisíc lístkov zo zahraničia lístkov na hlasovanie. Fujimori bola podporená veľkou časťou zahraničných voličov, hlavne v Spojených štátach či Japónii. Jej partia medzičasom informovala, že s oficiálnym ohlášením premohol počekať do zakončenia rachovania hlasov. Fujimori sa do druhého kola prezidentského voboru dostala už štvrtý raz po sobe a poslední dva vobore prohrala len o dospravda tak málo procenta, desiaten čísla procent. V roce 2020 perším jej peremich Pedro Castillo prebleznal 45 tisíc hlasov. Mnoho ľudí majú nádiu, že vobor zakinčať period političného chaosu, ktorý vývugu viazneniu, zosadženiu i odklkaniu takého prezidenti. Nový prezident bude za poriadkom 9. za posledných 10 rokov. Ukrajina je ale hlboko rozdelená medzi husto naselené pobreže i selskej i domorodý juh. Novozvolený prezident úriadu nastúpe 28. júla na 5 rokov, samo sobou pokra vytrmať celý tot funkčný period o funkcii, keďže, ako sme povedali, za posledných 10 rokov už krajina mala 9 prezidentov, takže dáš to vece, jak Rick, každej z nich u funkcii vytrmajú.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A tota, prechodeť zo Spojených štátov americký senát u výtorok prejav uznesenia, ktorého cílom je zakončiti americkú vojenskú operáciu proti Iránu. Prevažno symboličný krok, ktorý počiatkom júna Petr mal aj semovne reprezentanti prejav senát 50 hlasami ku 48, ktorí boli proti. Informuje o tým agentúra AFP i televízia NBC News. Rezolúcia nariadžuje prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že by americkú armiu stiahnul z vojenskej operácie proti Iránu, pokiaľ kongres neporiešiť o vložení vojen alebo neschváliť osnovania vojenskej sily, jak to nariadžuje zákon z roku 1973. Keďže ide o uznesenia obidvoch palát kongresu, nepredkladacia prezidentovi na podpis a jeho juridičná sila je sporná, informuje agentúra AFP. Podľa NBC News ale predstavuje najostrejšiu symboličnú reakciu kongresu proti vojne s Iránom. Podľa agentúry AFP kongres jednočasno oficiálne vyslovil sa proti prodlžovaniu konfliktu, ktorý začal koncom februára atakami Spojených štátov i Izraela na Irán a otrias globálnymi energetickými rynkami i odkryl púť ku veľký regionálny vojni na Blízkym východe. Holosovania v Senáte nasledovalo po tým, jak u Švejcarii počas víkendu bolo prvé kolo mírnych prehovorov medzi Spojenými štátami i Iránom. Prehovor nasledovali po minulotýždňovým podpise memoranda o porozumeniu o zakončení vojny na Blízkym východe. Legislatíva z 1973 roku stanovuje, že kongres musí do 60 dní od počiatku konfliktu schváliť schosnovania ozbrojenej sile alebo vohlosti vojnu, jednočasno umožňuje jednorazové prodlženie o ďalších 30 dní. Lehota vochodiača zo zákona oficiálno skončila 1. maja. Trumpová administratíva ale argumentovala, že to termín bol pozastavlený peremírom, ktoré vstúpilo do platnosti počiatkom apríla, znači zhodu kongresu. Trump nepotrebuje opozičný demokrat také votolkovania zákona samosobou, že očmareli a boli jasno proti toho, že by sa ďalšie u vojni prodlžovalo.

Francuske národné zhromaždenia, znači dnešná palata parlamentu v utorok v prvom čítaniu schválila na propozíciu reformy konštitúcie, ktorá umožňuje väčšiu autonómiu Korzika. Za propozíciu hlasovalo 271 deputáti, proti bolo 202 a 64 sa stremalo, informovala o tom agentúra ADP. A pokiaľ ostrov Korzika, ktorý má v rámkach Francii okrem aj štatút teritoriálnej jedinici správnej, zdobude širšie práva, súť potrebno išli ďalšie krok. Text reformy musieť v jednaký verzii schváliti i Vošňa palata parlamentu, senát, kde majú prevahu konzervatívci, ktorí kritikujú rozšírenie legislatívnych práv orgánu Korzik. Následnou musieť reformu i šíria schváliti 3/5 na deputáti národného zhromaždenia. Hlasovatí o tým budú i žiteli Korzik. Odnosená medzi Parížom i ostrovom už dlho považujúcia za naprúžená separatist z Korzik 10 roky vojovali za väčšiu nezáležnosť i často siahali i po násilství. Militantná grupa Národnej front za oslobodenie Korzik u 2014 roci dočasno vlastne sklála zbroju i preblizno v jednakým časi zdobili političný vplyv tak umierne na nacionalist, ktoré toho času ovládajú regionálne parlamenty, požadujú autonómiu. Prezident Emmanuel Macron u 2023 roci preobyťal ostrovu s preblizno 350 tisíc žiteľami autonómiu v rámkach Francii, ktorá je tradično mycno centralizovaná. Reforma rachuje s tým, že korzické orgány budú hodné prispôsobovať celodržavné zákony miestnym úsloviam a písnejšie prenemáte i vlastná norma. Časťou tých zmien je i preznania historičnej, kultúrnej i jazykovej okremosti ostrova. Ne, ale jasné, čo to prenese, jaká konkrétna vohoda pro žiteľov Korzik, nakoľko je to vlastne len boroďba za to, čo reálno nejak neovplyvňuje život ľudí.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Estonský prezident Alar Karis u výtrok ohlosil, že už nebude kandidovať na druhý funkčný period. Odklekal sa predtým na hluboko osobnú príčinu, ku ktorom podľa vlastných slov prestupov už dávnejšie informuje o tým agentúra DPA. 68-ričný Karis to povie u svojom projavi na pôde z náhod estonského državného sviata v mesti Rapla. Informáciu písnejšie potvrdil i estonským médiám s tým, že toto riešenie dozrelo už pred nejakým časom. Estónia je členom Európskej únie i Severoatlantičnej aliancii, no a má hranicu s Rosiou. Estonský parlament má nového prezidenta vo brati Todrik 2. septembra na zvolenie kandidáta do toho prevažno reprezentatívneho vrchovného državného úradu je potrebná dvotretinová väčšina v 101 člením parlamenti. Karis v poslednom periode nemých rachovatý s dostatočnou podporou pro prepadnej druhej mandát, a to z príčina političných rozdielov i povtorianých nezhod s jednou z vládnych partií. Prezident zrobil dlho očakované riešenia, ktoré vneslo do situácii jasno, reagoval premiér Kristen Michal. Teper musieť političná sila, ktoré majú predstavenia v parlamente, nájti konsenzus nad tým, kto by mých boty pro Estóniu najlepším prezidentským kandidátom dodal. Michal jednočasno podkreslil, že v tých skladných časách je vážne nájti kandidáta s jasnou víziou v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky, ktorý dokáže Estónciu sojedinety. Karis mal prezidentskú funkciu od oktobra 2021 roku i je za poriadkom 5. prezidentom vlastne Estónii, ktorá zdobila svoju nezáležnosť od Sovietskeho sojuzu v 2021 roci.

Ideme na ďalšiu informáciu. Všetko sme presvedčené, že fundamentom budúčoho úspechu Európy je konkurencieschopná ekonomika, povie u výtorok maďarský premiér Péter Maďar na samite krajín vo Šegrádskoj štyrke. V mieste Gödel informuje o tým agentúra MTI. Predseda maďarskej vlády na spoločnej preskonferencii s premiérami Polsky, Českej republiky i Slovakie podkreslil, že na dosiahnenie toho cieľa je toho treba zrobiť mnoho, ale nezaobejde sa to bez cínovo dostupných energií. Dodal, že krajina chceť posilniť spoluprácu v oblasti digitalizácie, štučného intelektu, bádania i rozvoja kybernetičnej bezpeky i inovácií. Peter Maďar jednočasno akcentoval, že krajina Group V4 ďalšie potrebujú európsku integráciu držav západného Balkánu. Zhodneme sa na tým, že stabilita, rozvetok i perspektíva toho regiónu sú obším európskym interesom. Je vážne, že by dostavirnosť doperedu pred vedema správa procesu rozširovania pomohli ku dlhodobý bezpeci i konkurencii sposobnosti Európy, dodal novej maďarskej premiér podľa agentúry MTI. Inšak no, od jeho nastúpenia sa súdi namáha na to, že by Grupa V4 znova fungovala.

Maďarsko u výtorok oddalilo kľúčový procedurálny krok, ktorý je potrebný na posun v prestupovým procesi Ukrajiny i Moldavii v rámkach Európskej únie. S odklikaním sa na dvoch diplomatov Európskej únie o tým informoval magazín Politico. Maďarsko bolo podľa predstaviteľov Európskej únie jednou krajinou, ktorá nebola zhodná so zahnaním písma Európskej rady i Európskej komisii, ktoré malo byť vydané výmeny všetkých 27 členských državy, malo obsahovať obše stanovisko k prestupovým prehovorom s Ukrajinou i Moldaviou. Tot krok sa by vyžadoval jednomyselnú zhodu všetkých krajín Európskej únie. O propozícii sa bude jednať sledujúci týždeň, informovali diplomáti. Členské državy Európskej únie v polovení júna jednomyselno schválili odkrytia peršoho zo šesťoch tých klasteriu pro Ukrajinu i Moldaviu. Tot krok dlhodobo blokoval bývšej maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý sa postavil proti členstvu Ukrajiny v Európskej únii. Orbánov následník alebo nástupník Péter Maďar po tým, čo prešiel do funkcie, povedal, že Budapešť dosiahla s Kievom dohovor o posilneniu práv etničných Maďarov, ktorí žijú na teritorii Ukrajiny, vďaka čomu Maďarsko znialo svoje veto. Ukrajina i Moldavia, ako trh žiadosti o vstup do Európskej únie, sú politično previazané. Teper nadiejajúcia, že proces prestúpenia k únii bude postupať ich freškom. Predseda ukrajinskej vlády teraz Kačka povie, že Kyjev sobie klade za cíl odkrytý všetkých 6 klasterov do poloviny júla. Tot plán Ukrajiny je ale po maďarským zablokovaniu zahnania pesma podľa politikov ohroženej. Jak magazén píše, postup Budapešti je v zhodí s rezervovanou pozíciou Maďara k členstvu Ukrajiny v Európskej únii. Podľa jednoho z citovaných diplomatiu Maďar nebol proti odkryťu peršou klastera s Ukrajinou, jeho vláda ale trvala na tým, že by sa zo zaključiň minulotežňového samitu lideri v Európskej únii v Bruseli vypustil termín čo najskorejšie v poviazaniu s členstvom Kieva v únii. Maďarský premiér na preskonferencii po samiti vyslovil presvedčenia, že podľa názoru jeho vlády by nebolo dobre, keby sa všetkých 6 klasterov odkrylo naraz v jednom momente. Jak jeden z argumentov povie, že by to mohlo poslať nepravilný signál krajinám Západného Balkánu, ktoré už rok namáhajúce o členstvo v Európskej únii.

mesiaciu a v reakcii na prokotečú vojnu na Ukrajini vojenskú službu s prestup na ladania i ženám. Vďaka dlhšej služby sú branci odcvičené tak, že by mohli brať účasť na plneniu misií ozbrojených sil, povie minister obrany. Dodal, že v Grenlandii im budú predelené zadači, ktoré nevožadujú dlhšie špecializované odcvik. Minister ale nešpecifikoval, koli by mali branci počatí na ostrov prechodety, ani koľko ich bude celkovo nasadžených. V poviazaniu s Grenlandiou to Rick narosli na pruhe po tým, jak Donald Trump oslovil interes distati teritoriu pod kontrolu Spojených štátov. Od svojich takých ohrožovaných následnou ústupov, keď so šéfom Severoatlantičnej aliancii Markom Rutte ohlasil stvorenia rámky u budúčoho dohovoru o ostrovi i celým arktičným regióne. Podrobnosti tých plánov zistávajú nejasné, mám Trump, ale povtoriano tvrdil, že Spojené štáty potrebujú Grenlandiu, bo európske državo nedokážu zabezpečiť jeho bezpeku a v okolici toho ostrova až teraz vece angažuje sa Rusia a okrem Rusy tak samo i Kitaj. Takže Trump nechoče, že by toto ostrov bol takým ohrožením pro Spojené štáty. On takto argumentuje vin, napríklad i vtedy, keď bisidoval o tým, že potrebuje distaty ostrov pod svoju kontrolu.

Alan Gagloev, prezident medzinárodno nepreznaného separatističného regiónu Južná Osetia, ktorý leží na teritorii Gruzii, ktorý Petremuje Rosiu u výtrok ohlasil svoju bezodkladnú rezignáciu. V prehovore publikovaním na web stránke juhoosetskej vláda povedal, že u svojej funkcii, že svojej funkcii sa zriek za to, že bol Mich Staty radnekom rosejského prezidenta Vladimira Putina, informuje o tým agentúra Reuters. Petremoval jem nášho vožďa Vladimiroviča Putina, jem prehotovlenej stojaty po jeho boci. S platnosťou od dnešného dňa prechodžu do rosejskej prezidentskej administratívy i rezignujú na funkciu prezidenta Juhoosetskej republiky, citovala Gagloeva agentúra TASS. Svoji práva Gagloev predal premiérovi Maratovi Kambolovovi, tvrdeť, že v novej pozícii bude pomáhať pre implementácii dohovoru medzi Južnou Osetiou i Rosiou, jakej bol podpísaný menovší RIC. Dokument podľa neho prenese do praktik dlho vytúžený son o prejednaniu Južnej Osety do Rosejskej federácii. Južná Osetia s ponad 56 tisíc žiteľami od Gruzii odtrhla sa počiatkom 90. rokov 20. storočia po rozpade Sovietskeho sojuzu, prečom de facto nezáležnosť sa by utrmala vďaka tomu, že to pretrmuje Rosia. V 2008 roci vlastne Rosia i Gruzia o toto teritoriu mali krutú vojnu, prečom gruzinské sily boli vytesnuté z častej Južnej Osetii, ktoré predtým ovládali. Rosia i takýchto ďalších držav nasledno uznali, preznali Južnú Osetiu i ďalšie gruzinské separatistické region Abcháziu za nezáležné državy. Predstaviteľi Južnej Osetii dlhodobo deklarujú interesov prejednaniu sa k Rosii, no do tej persia neodbil žiaden referendum ani formálny krok, ktorý by mal priame týgu guti anexi, vlastno môžeme to širo povisti, že toto prejednania, hejbo prejednania súť vlastno takýma anexiami.

Európska komisia u výtorok v Bruseli prevetala predstaviteľov afgánskeho vládneho ruchu Taliban, s ktorým má veľa prehovorov o deportácii afgánskych hráždanov, informuje o tom agentúra AFP, IDPA. Stretča bola konštruktívna a isto je nádej, že povede k pozitívnemu rozvedku situácii. Poju afgánsky predstaviteľ PIT uslovujem zachovania anonymity. Nemenované džerelo agentúry AFP potvrdilo, že delegáciu Talibanu vyhovorca ministerstva zahraničných diel Abdelkahar Balchi i v rámkach tých prehovorí boli prisutní i predstaviteľi afgánskeho rezortu vnútrišných správ. Európska komisia zaprosila predstaviteľi z Afganistanu do Bruselu v maji toho roku na osnovy žiadosti 20 členských držav Európskej komisii i Schengenského prostoru, Európskej únii, Schengenského prostoru o konzultácii zameriané na deportáciu väčšieho čísla Afgáncov, ktorí nemajú právo byty v Európskej únii. Toto členské državy sa zameriajú na repatriáciu osob, ktoré zrobili závažný kárny čin alebo predstavujú bezpečnostnú hrozbu, povie hovorca Európskej komisie Markus Lammert pred jednaniami s Talibanom bez ďalších podrobností. Navštíva predstaviteľov Talibanu vyklikala mycnú nevoľu z boku aktivistov za ľudské práva, ktoré tvrdia, že je to v nezhodi s cennostiami Európskej únie. Taliban vymazal žen i dievčatá z publičného života, povedala laureátka Nobelovej prémie za mír Malala Yousafzai. Pozvania z boku Európskej únie vlastne Talibanu do Bruselu podľa ich slov ňou otriaslo ich hlboko, je to znepokojilo. Vytorková návšteva nadviazovala na peršu striču medzi Talibanom i predstaviteľami Európskej únie. Toto striča prochodila v januári v Afganistane, takže toto už bola druhá striča s predstaviteľami ruchu, ktorého vládu vlastne nepreznávať ani Európska únia. Na druhej boci, jak bač, s DAC-om jedna o deportácii je premušená Európska únia za to i vlastno sa bysidovalo teper s Talibanom.

0: Rusia slovami šéfa svojej diplomácii Sergeja Lavrova u výtorok ohlásila, že Európa predstavuje ohrozenie pro medzinárodný mír i bezpeku. Jednočasno Rusia informovala, že Spojené štáty už nenamáhajú sa hrať roľ objektívneho posredníka v rámkach námah o zakončenia rusejskej vojny na Ukrajine. Prehovor pred vedením Spojených štátov o zakončení konfliktu boli dlho zablokované v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorú v februári počali Spojené štáty i Izrael napadom na Irán. Počas junového samitu G7 ale svetoví líderi, vključno amerického prezidenta Donalda Trumpa, dojednali sa na ohlošeniu, ktoré zanemalo sa i vojnou na Ukrajine. Líderi boli zhodná so zväčšením vytrat, so zväčšením dodávok protivozdušnej obrony proti a s takým intenzívnejším teskom na rusejskú vojnovú ekonomiku posredníctvom ďalších sankcií. Pokiaľ ide o Spojené štáty, podľa ich diania sa zdáste, že sa zrekli buďakých pretenzií na roľ objektívneho posredníka a namiesto toho idúť puťou eskalácii sankčného tesku na Rosiu, povie u výtrok Moskvy rosejský minister zahraničných diel. Európa sa stala voznačnou hrozbou pro medzinárodný mír i bezpeku vďaka dodávaniu vojenskej pomoci Ukrajine, skonštatoval šéf rosejskej diplomácie. Od svojho navrnutia do Bielého domu u 2025 roci Trump teskať na obe dvi strany, že by počali jednoty o zakončení konfliktu. Americké posredníci ale nedosiahli žiaden nejaký progres, len bar zmalej, keďže Kyjev nechoče prejati maximálnu požiadavku Moskvy, ktorá z nich nechoče ustúpiti. Lavrov tak samo vkázal na to, že istnúť probo zaťahnutý Bielorus priamo do konfliktu na Ukrajine a rozšeretý geografiu bojových operácií. Ten by podľa ňoho skomplikovala sa možnosť riešenia konfliktu političnými i diplomatičnými sredstvami.
1: Nebo co zbojníkom!

Nasze dnešné korzo prešlo do svojho kinca. Ja vám všetkom rečo šumnej den z istante Virna, Rady Lama FM, no a mlesia v korzi so svižom a informáciami zo svita veľkoj politiky. Čujeme znova zavtra. Popiv 8. Prošte cez vami, Petro Medviť.

Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Dobrý deň, je sreda 24. júna 2026. roku. My sa hlasíme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo do 9. Tak, jak sa vysidujeme o tých najaktuálnejších informáciách o kotrach najspešu Svitovej informačnej agentúre i Svitovej médií. Vítajte, kolo sluchania.

V druhom kole prezidentských voľby v Peru zdobila u výtorok konzervatívna kandidátka Keiko Fujimori po zrachovaniu väčšinu hlasov už nedostehnutelný náskok pred svojim rivalom. Informoval o tým Národný úrad pro voborčí proces, píše o tým agentúra AFP. Po zrachovaniu 99,86% predaných hlasov Maja Fujimori 50,12% hlasov, predstavuje to náskok od až to veci, ak 43 tisíc hlasov pred levicovým protikandidátom Robertom Sanchezom. A na zrachovanie zistávať už len približno 39 tisíc 300 hlasov. Sanchez už vohlosil, že neuznať premohu Fujimori a vkázal na administratívne nejasnosti pre spracovaniu 300 tisíc lístkov zo zahraničia lístkov na hlasovania. Fujimori bola podporená veľkou časťou zahraničných voličov, hlavne v Spojených štátach či Japónii. Jej partia medzičasom informovala, že s oficiálnym ohlošením premohol počekať do zakončenia rachovania hlasov. Fujimori sa do druhého kola prezidentských voborov dostala už štvrtý raz po sobe a poslední dva vobory vyhrala len o prohrala len o dosť pravda tak málo procenta, desiaten čísla procent. V roce 2020 perším jej peremich Pedro Castillo prebleznal 45 tisíc hlasov. Mnoho ľudí majú nádiu, že vobor zakinčať period političného chaosu, ktorý vývugu viazneniu, zosadženiu i odklkaniu takého prezidentiu. Nový prezident bude za poriadkom 9. za posledných 10 rokov. Ukrajina je ale hlboko rozdelená medzi husto naselené pobreža i selský i domorodý juh. Novozvolený prezident úriadu nastúpe 28. júla na 5 rokov, sám osobou pokra vytrmať celej tot funkčnej periódu funkcií, keďže, ako sme povedali, za posledných 10 rokov už krajina mala 9 prezidentiev, takže dáš to vece, jak Rick každej z nich u funkcii vytrmal

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A tota prechodeť zo Spojených štátov. Americký senát u výtorok prejav uznesenia, ktorého cieľom je zakončiť americkú vojenskú operáciu proti Iránu. Prevažno symboličný krok, ktorý počiatkom júna Petr mal aj semovne reprezentantiu prejav senát 50 hlasami ku 48, ktoré boli proti. Informuje o tým agentúra AFP i televízia NBC News. Rezolúcia nariadžuje prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že by americkú armiu stiahnul z vojenských operácií proti Iránu, pokiaľ kongres neporiešiť o vložení vojen alebo neschváliť osnovania vojenskej sily, jak to nariadžuje zákon z roku 1973. Keďže ide o uznesenia obidvoch palát kongresu, nepredkladacia prezidentovi na podpis a jeho juridičná sila je sporná, informuje agentúra AFP. Podľa NBC News ale predstavuje najostrejšiu symboličnú reakciu kongresu proti vojne s Iránom. Podľa agentúry AFP kongres jednočasno oficiálne vyslovil sa proti prodlžovaniu konfliktu, ktorý začal koncom februára atakami Spojených štátov i Izraela na Irán a otrias globálnymi energetickými rynkami i odkryl poďku veľký regionálny vojni na Blízkym východe. Holosovanie v Senáte nasledovalo po tým, jak u Švejcarii počas víkendu bolo prvé kolo mírnych prehovorí medzi Spojenými štátami i Iránom. Prehovor nasledovali po minulotožňovým podpisy memoranda o porozumeniu o zakončeniu vojny na Blízkym východe. Legislatíva z 1973 roku stanovuje, že kongres musí do 60 dní od počiatku konfliktu schváliť schosnovania ozbrojenej sile alebo vohlosity vojnu, jednočasno umožňuje jednorazové prodlženie o ďalších 30 dní lehota. Vochodiača zo zákona oficiálne skončila 1. maja. Trumpová administratíva argumentovala, že to termín bol pozastavlený peremíriom, ktoré vstúpilo do platnosti počiatkom apríla, znači zhodu kongresu. Trump nepotrebuje. Opozičný demokrat také votolkovania zákona samosobou, že očmareli a boli jasno proti toho, že by sa ďalšie u vojni prodlžovalo.

Francuske národné zhromaždenia, znači dnešná palata parlamentu v utorok prvým čítaniu schválila na propozíciu reformy konštitúcie, ktorá umožní väčšiu autonómiu Korzika. Za propozíciu hlasovalo 281 deputátov, proti bolo 202 a 64 sa stremalo, informovala o tom agentúra ADP. A pokiaľ ostrov Korzika, ktorý má v rámkach Francii okremuje štatút teritoriálnej jedinici správnej, zdobude širšie práva, súť potrebno išli ďalšie kroky. Text reformy musieť v jednakým v jednakej verzii schváliti i Vošňa palata parlamentu, senát, kde majú prevahu konzervatívci, ktorí kritikujú rozšírenie legislatívnych práv orgánu Korzik. Následnou musieť reformu išli raz schváliti 3/5 na deputáti národného zhromaždenia. Hlasovať o tým budú i žiteli Korzik. Odnosené medzi Parížom i ostrovom už dlho považujúcia za naprúžen separatist z Korzik 10 roky bojovali za väčšiu nezáležnosť i často siahali i po násilství. Militantná grupa Národnej front za oslobodenie Korzik u 2014 roci dočasno vlastne sklála zbroju i prebezno v jednakým časi zdobili političný vplyv tak umierne nacionalisty, ktoré toho času ovládajú regionálny parlament i požadujú autonómiu. Prezident Emmanuel Macron u 2023 roci preobyťal ostrovu s prebezno 350 tisíc žiteľami autonómiu v rámkach Francii, ktorá je tradično mycno centralizovaná. Reforma rachuje s tým, že korzické orgány budú hodno prispôsobovať celodržavné zákonom místnom úsloviam a písnejšie prenamáty i vlastná norma. Časťou tých zmien je i preznania historičnej, kultúrnej i jazykovej okremosti ostrova. Ne je ale jasné, čo to prenese, jaká konkrétna vohoda pro žiteľov Korzik, nakoľko je to vlastne len boroďba za to, čo reálno nejak neovplyvňuje život ľudí.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Estonský prezident Alar Karis u výtrok ohlosil, že už nebude kandidovať na druhý funkčný period. Odklekal sa predtým na hluboko osobnú príčinu, ku ktorom podľa vlastných slov prestupov. Už dávnejšie informuje o tým agentúra DPA. 68-ročný Karis to povie u svojom projavy. Na pôde z náhod estonského državného sviata v mesti Rapla. Informáciu písnejšie potvrdil i estonským médiám s tým, že toto riešenie dozrelo už pred nejakým časom. Estónia je členom Európskej únie i Severoatlantičnej aliancii, no a má hranicu s Rosiou. Estonský parlament má nového prezidenta vo braty Todrik 2. septembra na zvolenie kandidáta do toho prevažno reprezentatívneho vrchovného državného úradu je potrebná dvotretinová väčšina v 101 člením parlamenti. Karis v posledním periode nemých rachovatých s dostatočnou podporou pro prepadnej druhej mandát, a to z príčinou političných rozdielov i povtorianých nezhod s jednou z vládnych partií. Prezident zrobil dlho očakované riešenia, ktoré vneslo do situácii jasno, reagoval premiér Kristen Michal. Teper musieť politične sile, ktoré majú predstavenia v parlamenti, nájti konsenzus nad tým, kto by mých bytí pro Estóniu najlepším prezidentským kandidátom dodal. Michal jednočasno podkreslil, že v tých skladných časách je vážne nájti kandidáta s jasnou víziou v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky, ktorý dokáže Estónciu sojedinety. Karis mal prezidentskú funkciu od oktobra 2021 roku i je za poriadkom 5. prezidentom Estónii, ktorá zdobila svoju nezáležnosť od Sovietského sojuzu v 2021 roci.

Ideme na ďalšiu informáciu. Všetko sme presvedčené, že fundamentom budúčoho úspechu Európy je konkurencieschopná ekonomika, povedal u vytorok maďarský premiér Péter Maďar na samite krajín vo Šegrádskoj štyrke. V meste Gödel informuje o tým agentúra MTI. Predseda maďarskej vlády na spoločnej preskonferencii s premiérami Polsky, Českej republiky i Slováky podkreslil, že na dosiahnenie toho cieľa je toho treba zrobiť mnoho, ale nezaobejde sa to bez cínovo dostupných energií. Dodal, že krajina chotiať posilne tie spolupráce v oblasti digitalizácie, štučného intelektu, bádania i rozvoja kybernetičnej bezpeky i inovácií. Peter Maďar jednočasno akcentoval, že krajina Group V4 ďalšie potrebujú európsku integráciu držav západného Balkánu. Zhodneme sa na tým, že stabilita, rozvetok i perspektíva toho regiónu sú obším európskym interesom. Je vážne, že by dostavirnosť taká doperedu pred vedema správa procesu rozširovania pomohli ku

dlhodobý bezpečný i konkurencii sposobnosti Európy, dodal nový maďarský premiér podľa agentúry MTI. Inšak no, od jeho nastúpenia sa súdi namáha na to, že by Grupa V4 znova fungovala.

Maďarsko u výtorok oddalilo kľúčový procedurálny krok, ktorý je potrebný na posun v prestupovým procesy Ukrajiny i Moldavii v rámkach Európskej únie. S odklakaním sa na dvoch diplomatov Európskej únie o tým informoval magazín Politico. Maďarsko bolo podľa predstaviteľov Európskej únie jednou krajinou, ktorá nebola zhodná so zahnaním pesma Európskej rady i Európskej komisii, ktoré malo byť vydané výmeny všetkých 27 členských državy, malo obsahovať obše stanovisko k prestupovým prehovorom s Ukrajinou i Moldaviou. Tot krok sa by vožadoval jednomyselnú zhodu všetkých krajín Európskej únie. O propozícii sa bude jednať sledujúci týždeň, informovali diplomáti. Členské državy Európskej únie v polovení júna jednomyselno schválili odkrytia peršoho zo šesťoch tých klasteriu pro Ukrajinu i Moldaviu. Tot krok dlhodobo blokoval bývšej maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý sa postavil proti členstva Ukrajina v Európskej únii. Orbánov následnik alebo nástupník Peter Maďar po tým, čo prešiel do funkcie, povedal, že Budapešť dosiahla s Kievom dohovor o posilneniu práv etničných Maďarov, ktorí žijú na teritorii Ukrajiny, vďaka čomu Maďarsko znialo svoje veto. Ukrajina i Moldavia ako trh žiadosti o vstup do Európskej únie sú politično previazané. Teper nadiejajúcia, že proces prestúpenia k únii bude postupatý freškom. Predseda ukrajinskej vlády teraz Kačka povie, že Kyjev sobie klade za cíl odkrytý všetkých 6 klasterov do polovina júla. Tot plán Ukrajiny je ale po maďarským zablokovaniu zahnania pesma podľa politikov ohroženej. Jak magazén píše, postup Budapešti je v zhodí s rezervovanou pozíciou Maďara k členstvu Ukrajiny v Európskej únii. Podľa jednoho z citovaných diplomatiu Maďar nebol proti odkryťu peršho klastera s Ukrajinou, jeho vláda ale trvala na tým, že by sa zo zaključiň minulotežňového samitu lideri v Európskej únii v Bruseli vypustil termín što najskorýše v poviazaniu s členstvom Kieva v únii. Maďarský premiér na preskonferencii po samiti vyslovil presvedčenia, že podľa názoru jeho vlády by nebolo dobre, keby sa všetkých 6 klasterov odkrylo naraz v jednom momente. Jak jeden z argumentov povie, že by to mohlo poslať nepravilný signál krajinám Západného Balkánu, ktoré už rok namáhajúce o členstvo v Európskej únii.

0: и плитки узор, продавщицу смешную потели компас, и как Витя меня целовал в первый раз, стерся в памяти адресы, номер с тех пор, но я помню рекламы и плитки узор, продавщицу смешную.
1: Dánska vláda u výtrok informovala, že do Grenlandii, čo je poloautonómna dánska teritória, počne posielať branciu. Agentúra AFP pripomína, že o tot arktičný ostrov minulosti povtoriano prejavil interes americký prezident Donald Trump. Branci budú nasadžovaní po boci profesionálnych vojakov i budú povnocinno brati účasť na všetkých misiách, povedal dánsky minister obrany Jeppe Bruce Christensen v odpovedi na parlamentný vopros. Televízna stanica TV2 ešte pred tým poinformovala, že armia rozdumuje o poslaní branci do Grenlandii, kde posilňať svoju presutnosť v reakcii na tesk z boku Spojených štátov. Dania menovšej RIK prodlžila povinnú vojenskú službu na 11 mesiacov a v reakcii na prochodiaču vojnu na Ukrajini vojenskú službu sprestupnila Dania i ženám. Vďaka dlhšej služby sú branci odcvičené tak, že by mohli brať účasť na plneniu misií ozbrojených síl, povedal minister obrany. Dodal, že v Grenlandii im budú pridelené zadači, ktoré nevyžadujú dlhšie špecializované odcvik. Minister ale nešpecifikoval, koli by mali branci počatí na ostrovu prechodety, ani koľko ich bude celkovo nasadžených. V poviazaniu s Grenlandiou Rick narosli na pruhe po tým, jak Donald Trump oslovil interes distati teritoriu pod kontrolu Spojených štátov. Od svojich takých ohrožovan následno ustúpil, keď so šéfom Severoatlantičnej aliancii Markom Rutte ohlasov stvorenia rámky u budúčoho dohovoru o ostrovi i celým arktičným regióni. Podrobnosti tých plánov zistávajú nejasné, mám Trump, ale povtoriano tvrdil, že Spojené štáty potrebujú Grenlandiu, bo európske državy nedokážu zabezpečiť jeho bezpeku a v okolici toho ostrova až teraz vece angažuje sa Rusia a okrem Rusie tak samo i Kitaj. Takže Trump nechoče, že by toto ostrov bol takým ohrožením pro Spojené štáty. On takto argumentuje vin, napríklad i vtedy, keď bisidoval o tým, že potrebuje distaty ostrov pod svoju kontrolu.

Alan Gagloev, prezident medzinárodno nepreznaného separatističného regiónu Južná Osetia, ktorý leží na teritorii Gruzii, ktorý pretrmuje Rosiu, u výtrok ohlasil svoju bezodkladnú rezignáciu. V prehovore publikovaným na web stránke juhoosetskej vláda povedal, že u svojej funkcii, že svoje funkcie sa zriek za to, že bol Mich Staty radnekom rosejského prezidenta Vladimira Putina, informuje o tým agentúra Reuters. Petremoval jem nášho vožďa Vladimiroviča Putina, jem prehotovlenej stojaty po jeho boci. S platnosťou od dnešného dňa prechodžu do rosejskej prezidentskej administratívy i rezignujú na funkciu prezidenta Juhoosetskej republiky, citovala Gagloeva agentúra TASS. Svoji práva Gagloev predal premiérovi Maratovi Kambolovovi, tvrdeť, že v novej pozícii bude pomáhať pre implementácii dohovoru medzi Južnou Osetiou i Rosiou, jaký bol podpísaný menovšie RIC. Dokument podľa neho prenese do praktik dlho vytúžený son o prejednaniu Južnej Osety do Rosejskej federácii. Južná Osetia s ponad 56 tisíc žiteľami od Gruzii odtrhla sa počiatkom 90. rokov 20. storočia po rozpade Sovietskeho sojuzu, prečom de facto nezáležnosť sa by utrmala vďaka tomu, že to pretrmuje Rosia. V 2008 roci vlastne Rosia i Gruzia o toto teritoriu mali krutú vojnu, prečom gruzinské sily boli vytesnuté z častej Južnej Osetii, ktoré predtým ovládali. Rosia i niekoľko ďalších držav následnú uznali, preznali Južnú Osetiu i ďalšie gruzinské separatistické región Abcháziu za nezáležnú državu. Predstaviteľi Južnej Osetii dlhodobo deklarujú interesom prejednaniu sa k Rosii, no do tej persia neodbil žiaden referendum ani formálny krok, ktorý by mal priame týgu guti anexi, vlastno môžeme to širo povisti, že toto prejednania, hejbo prejednania súť vlastno takýma anexiami.